0: happy tears.
1: Ja, det deilig musikk å få det tidlig en torsdag morgen. Victoria Nadine sang happy tears for både deg og meg og alle andre. Og Simmermann før det sang om månen. I dag har Kim Hansen bursdag. Ja vel, tenker du kanskje, hvem er det? Men jeg ganske sikker på at du vet hvem jeg snakker om, skjønner du. Jeg forteller mer straks.

0: har det, jo Taylor Swift har det, og ikke minst Erling Braut Haaland har det, og annenhver festivaldeltaker i Norge har det, og ja, selvfølgelig ikke minst på countryfestivalen på Vinstra. Hør på dette.
1: Hvorfor går det med kobberhatt?
2: Nei, den jo litt sånn stylish da.
3: Jeg ser jævlig bra ut med kobberhatt.
2: Det passer bra til storbarten.
4: Det jo trendy.
5: Ja, det må være Beyoncé det da.
6: Det jo veldig kult å skille seg ut.
7: Ja, vi gjør det, for det veldig mange som ikke går med kobberhatt.
8: Det veldig, veldig mange som går med kobberhatt.
9: Ja, men ikke rosa. Ikke rosa.
10: Jeg måtte kjøpe rosa, for jeg har på rosa topp, ikke sant?
0: Så er jo spørsmålet, bør de ekte cowboyene egentlig få ha hatten sin i fred?
8: Hva tror dere de ekte cowboyene tenker om at dere går med cowboyhatt?
11: Vi følger jo videre en trend, liksom. Det er jo bare bra.
12: Kanskje litt teit, på en måte. Fordi vi ikke liksom er ordentlige cowboyer, da. Vi rir ikke på hest, eller ikke han mamma har hest da, men...
13: Jeg har hest selv, og jeg driver med cowboyutstyr, så jeg synes det litt rart. Men jeg liker Beyoncé da.
0: Ja, men lik det heller ikke. Cowboyhatten har inntatt Norge og er overalt i sommer. Jeg ser Asgeir her. Han, kan vi si at han på liksom mildt arresterer Øyvinds utleggning om cowboyhattens historie, er medier han, at han har brukt KI da. Men altså en kort tidslinje ifølge Asgeirs KI. På 1500-tallet så bruker spanske ryttere bremrebbende ridehatter, cirka 1540. Meksikanske vaqueros videreutvikler hatten for arbeid med kveg, og så på 1800-tallet vaquero-tradisjonen sprer seg til det sørvestlige USA.
14: Men da er ikke det en cowboyhatt på starten der?
0: Nei.
14: Det utvikler seg til en cowboyhatt.
0: Mhm. Det er det det gjør.
14: Ja.
0: Vår mann Steinar har på seg en Utan Stetson-hatt nå. Jeg måtte spørre internett litt der, og den er ikke billig. Dette er ekte vare.
14: Ekte vare, den koster nesten, ja, i hvert fall 2000 kroner.
0: Kroner,
14: ja. Og det er jo den sikkert må ut med for ordentlig cowboy-kvalitet.
0: Mhm. Og Steinar sier at den er veldig fin å ha på når sola skinner. Jeg vil jo tro at en såpass kvalitetshatt også kan beskytte litt mot regn. Så det. Artist Carina Dahl, hun mener at hun på en måte var med å starte denne trenden.
15: Jeg synes bare alle er veldig fine med en cowboyhatt, inkludert deg. Og alle klær faktisk cowboyhatt. Det er helt sjukt. Jeg føler litt at jeg kanskje var med å starte den trenden. Neida.
8: Var det før Taylor Swift?
15: Ja, Beyoncé hermet litt etter meg og sånn.
0: Var det da. I spørsmålet i NRK radioappen i dag, har du cowboyhatt, så kan du velge mellom ja, eller opp til fler, eller vurderer å skaffe, eller nei, men jeg har hatt, eller noe sånt kommer aldri på huet mitt. Så finn det svaralternativet som passer deg best, og trykk på det.

0: Ja, tur ute I naturen en ting, men en ting jeg kom på her nu med det med elbiler, Olav. Altså, jeg har jo ikke bil I mitt eget eie. Jeg har aldri hatt bil. Så derfor har jeg jo ikke noen sånn stor kompetanse generelt. Men når det gjelder elbiler spesielt, altså, jeg har leid elbil et par ganger. Det blir bare lok. Jeg får det ikke til. Prøv, eller så får det jo til til slutt. Men jeg har opplevd så mange ganger at jeg ikke... For det forskjellige system, forskjellige apper, bilene forskjellige.
1: Så du føler deg utladet du også? Ikke bare
0: det
1: bilen?
0: Det utladet stikkordet der, Olav. Jeg har så lite mestring når det kommer til lading av elbil.
1: Men du, apropos bil, jeg bare tar meg meldingen fra Terje Fischer. Sitt I Spania og hører på dere. Kjører bil, tur etter Trondheim, Torrevieja. I år også, 440 mil, en vei med sightseeing. Full bil med fire voksne og to hunder. En på 50 kilo. Bra vi glad I hverandre, musikk og quiz, fortsatt god sommer. Velkommen tilbake til Reiseradioen.

Dette var låta Groviet med If This Ain't Love av Spiller. Jeg har jo ønsket meg ønskelåter fra deg som hører på, og dere har levert altså på sommerlåtønsker. Jeg har fått et ønske her fra Anne Elisabeth. Hun skriver, kan du spille Salsa Tequila med Anders Nilsen? Den så kul! Og det jo en ekte sommersang, så skru opp radioen og kos dere!

0: Håper jeg aldri blir for stor sang, trang fødsel og Synne Sørgjær her i Eftan, hvor vi nå skal tilbake til deg, Anja. Har du funnet noen kunder?
1: Jeg har funnet to som sitter her og koser seg sammen med labradudelen sin. De har tatt turen til Hamar i dag. Hei, og hva heter du?
2: Hei, Eline.
1: Du heter Eline, og hvor har dere reist fra i dag?
2: Vi kommer fra Flisa. Så vi har bare tatt en biltur hit I finværet og se om det noe god is å spise.
1: Og da traff dere, altså fordi... Ja, hva det du har spist her da, Elina?
2: Jeg har spist en sjokoladeis, kuleis, og med smak av cookies.
1: Det første gang du her, ikke sant?
2: Ja, det første gang. Det første gang jeg smaker sånn type is, faktisk.
1: Du vet at det må kalles gelato.
2: Ja, jeg har skjønt at det en ny type kulis, egentlig. Ja.
1: Og du har med deg mannen din, som heter?
3: Jeg heter Anders.
1: Hei, Anders. Hva det du har spist, da?
3: Jeg har spist, som jeg stort sett alltid så blir det pistasjis.
1: Ja, for der tror jeg det to leire. Altså, de som bare ikke klarer en pistasjis, og så det de som bare elsker det alltid.
3: Ja, det egentlig det.
1: Dette den beste pistasjisen du har spist?
3: Ja, det nok det helt en annen. Du kjenner nøttesmaken. Og I en is, vanlig diplomis, så blir det liksom bare isen. Han kald og smaker litt pistasje, men her blir det mer enn nøttesmaken.
1: Nemlig. Jeg tror Giovannino snakket litt om det i stad, og at den også litt sånn ekspensiv, altså dyr da. Det kostbart å lage en pistasjeis, men det var en grei pris, synes du, eller?
3: Nå ble jeg bare sittet nær med hunden, så prisen vet jeg ikke.
1: Nei, men ja, hva skal du gjøre mer her enn å spise is da?
2: Nei, du, vi har ikke egentlig så store planer med. Vi tar dagen litt som det kommer, nytter finværet og ja, bare slappe av og kose oss.
1: Så deilig. Har dere vært I Hamar før?
3: Ja da, har vi vært her flere ganger. Men ikke bare for en is, men det jo en fin by ellers. Så det fint å kunne tusle litt rundt og bare se oss om. Ja.
1: Ok. Har hunden deres fått noe is av?
2: Nei, hun har ikke det. Kjern må ha veldig lyst på. Så får vi se da. Kanskje blir noe hundeis når vi kommer hjem.
1: Så bra. Nei, folk koser seg her altså med is. Det fullt på alle bord, og jeg tør ikke å gå inn igjen fordi det var litt dårlig lydforhold der, men altså, det utallige mengder og forskjellige typer is her, så jeg skal kanskje ikke friste dere alt for mye, gutter.
0: Ja, hva synes du selv om pistasjis? Du en elsker eller en ikke-elsker?
1: Nei, jeg bestiller aldri en pistasjis. Men pistasjenøtter jeg veldig glad I. Men det jeg fikk spist I stad, så den der geitostisen, den synes jeg var veldig spennende. Og så spiste jeg også sorbet, og som Giovannini sier, så det jo ekte, altså det jo ikke noe tøysefrukt. Nei. Det ordentlige saker, så... Ja.
0: Hva med pultostis, tror du den har det?
1: Jeg tror ikke jeg skal spørre en gang. Det kan du prøve du vet, Anders.
0: Jeg skal prøve det. Takk, Anne.
1: Ja, ikke sant? Pultostis med karve og sånn.
0: Jeg tror det godt,
1: ja. Ja, det kan være fint, ja.
0: Her Bernhoft, Everyone's a Stranger.

0: sånn rent musikalsk, Ola, så ikke vi enige om veldig mye, men at Ramon har laget en sommerhit med Vi skal aldri gå hjem for soloppgang, det vi enige om.
1: Det vi enige om, en flott låt, så jeg blir ordentlig glad av å høre den.
0: Så bra.
1: Får lyst til å holde det gående helt I soloppgang, faktisk.
0: Ja, noen som holder det gående I hvert fall ute I sola nå, det deg, Anja. Hvor har du beveget deg?
2: Du, nede I Strandgateparken, der det en fin sånn aktivitetspark for barn. Og her har jeg møtt på tre mødre med dertil en gjeng små barn, og Anette fra Ottestad, der traff jeg aller først. Det handler om is I dag, og da må jeg spørre deg, hva din favorittis?
3: Det smoothie-is med bringebær.
2: Ok, det sånn, får man det på pinne?
3: På pinne, ja.
2: Ok. Mm. Og så var det datteren din, hva var det du het for nå?
4: Melissa.
2: Melissa, hva det som favorittisen din da?
4: Trutti Frutti.
2: Trutti Frutti, ja. Den sånn, masse sånn strø utenpå, det ikke det? Ja, nemlig. Og hva med deg, ja? Hva heter du?
4: William.
2: William? Hva favorittisen din, William?
4: Trutti Frutti.
2: Å, det akkurat som storesøsteren, Trutti Frutti, ja. Vel, vel, da går vi videre til deg. Du heter?
5: Turi, heter jeg.
2: Mm. Hva favorittisen din?
5: Det må jo bli snikkerskis for meg. Mm.
2: Har den blitt større og større? Har du lagt merke til om den liksom har blitt veldig gigantisk?
5: Nei, det har jeg faktisk ikke tenkt
2: på. Det kanskje
5: det. Lenge siden jeg kjøpt den nå, faktisk. Jeg trodde den ble mindre og mindre.
2: Å ja, ja nemlig. Det blir større og større, eller mindre og mindre og dyrere.
5: Ja, det virker litt sånn. Virker ja.
2: Kan vi se hvem det som barna dine da? Hva heter du?
4: Sofia.
2: Hei, Sofia. Det en is som du synes bedre enn alle andre?
4: Bringebæris.
2: Oi, får du den på pinne?
4: Mhm.
2: Har du spist den I dag, eller?
4: Ja.
2: Har du? Har du fått bare en, eller får du flere I dag?
4: En.
2: Ja, det holder med en om dagen, eller mamma?
5: Ja, egentlig, men det blir ofte mer. Det blir det.
2: det noen flere barn her som har lyst til å fortelle hva som favorittisen sin?
4: Ja, Adam.
2: Du heter Adam. Hva favorittisen din?
4: Jordbær.
2: Jordbæris. Åh, det synes jeg også kjempegodt. Sånn hvit is med jordbær I.
4: Ja.
2: Har du spist det I dag?
4: Nei, jeg bare spist sånn uten.
5: Ja, uten I sånn hvit inni. Bare jordbær.
2: Mm. Ble det feil da, eller?
5: Ja, det uten vanilje inni, men det bare jordbæris.
2: Ja, det bare jordbær. Ikke noe sånn hvit is I det hele tatt. Ja, men det ser nesten ut som du har sånne jordbærbarter.
4: Ja, for jeg spiser jordbær.
2: Ja, ikke sant?
4: Jeg spiser jordbær og jordbæris.
2: Og du elsker jordbær, du?
4: Ja, og bringebær.
2: Gjør du det også? Det andre bær enn jordbær og bringebær? Ja?
4: Jeg liker begge to og mango.
2: Og mango, jeg spiste mango I siste dag, ja.
4: Jeg spiste ikke.
2: Det burde du prøve, altså. Det kjempegodt.
5: Adam sin favoritt.
2: Hva da?
5: Egentlig det jo din favoritt, mangois.
2: Mm. Jeg spiste en veldig deilig en I sted. Vi går til siste mamma her, hva heter du?
6: Nina.
2: Hei Nina.
6: Hei.
2: Har du en favorittis?
6: Ja, det må bli kronis med jordbær.
2: Ja, ikke sant? Så enkelt, men så godt.
6: Ja, ikke sant. Mm. Enig.
2: Har det vært sånn hele tiden du var barn?
6: Ja, det har det. Eller snikkerskis også.
2: Hva heter datteren din da?
7: Sanna.
2: Hei, Sanna. Har du spist is I dag?
7: Ja.
2: Hva fikk du da?
7: Tutti Frutti.
6: Det ikke det som yndlingsisen.
7: Nei. Sandwich.
2: Sandwich? Sandwich? Ja, den jo også veldig god. Litt sånn glemt blant veldig mange iser. Jeg vet ikke, Anders og Ola, hva som Dere spør jo om det her I radioundersøkelsen vår I dag. Hva slags alternativer det man egentlig har?
0: Softis, vaniljeis, saftis, skråstrekk, sorbet eller en annen variant det vi har som alternativer.
2: Ja, konklusjonen her jo nå at ingen har... Jo, det var kanskje han med jordbæris da. Han ville jo ha det som litt sånn sorbetaktig, men ingen på softis altså.
0: Nei.
2: Jeg vet ikke hvordan det går med undersøkelsen deres.
1: 49%. Nå det har vært på 50% lenge, men nå har det da sunket til 49% av lytterne mener at softis best.
2: Nemlig. Ah, ja, jeg må bare si at den isen jeg spiste i stad, som inneholdt ekte gudbrandsdalsost, den var skikkelig god. Så det min favoritt akkurat i dag.
0: Så bra. Da du under en annen variant i dag, Anja.
2: ja.

0: du vil ha, sang Isa og Maria Mena. Inni et stort rødt bygg på jorda i Lesja står en trønder og snekrer på et lite, gammelt tømmerbygg.
1: 29 år gamle Benjamin Aas, han har nemlig en helt unik kompetanse.
2: Nå driver jeg fellene på raftsperrene på det lille tømmerkassa her. Det hører til rett over veien her, egentlig. Det skal bli brukt som bakstus når det ferdig.
3: Hvor gammelt dette her?
2: Vi antar at det fra første halvdelen av 1800-tallet en gang.
3: Nå, si litt om denne bedriften som du jobber for her da.
2: Ja, Jorda Bygg og Loft heter det. De er vi. Jeg er en av de største arbeidsgiverne i hele Lesja kommune, tror jeg. Rundt en, hva er det mange igjen da? 17-18 ansatte eller noe der omkring. Av 30-årsjubileum i fjor eller forfjor, tror jeg.
3: Og du har takket ja til et tilbud her, stemmer ikke det?
2: Jo da, jeg skal få fortsette her etter jeg har anlagt svingprøve i januar nå. Det er bra.
3: Og de har jo, fra før så har de en som driver med liksom, tradisjonsbygg. Når du også begynner her, så øker de jo egentlig med kapasiteten sin på gamle bygg og tradisjonsbygg med 100%. Hva tenker du om det, at du får lov til å være den nye?
2: Ja, for lov. Altså, det er jo litt... Litt nisje da, så det er det som å spørre om lov, tror jeg. Men det blir bra, han er jo en, han som er utnevnt som min guru nå, han er en uhyre flenk og kunnskapsrik fyr. Så sånn sett er jeg veldig heldig.
3: Er det nok jobb at to tradisjonshåndverkere her i området i samme firma?
2: Ja, plenty.
3: Det er mange like, tømmerkasser rundt omkring som trenger litt kjærlighet.
2: Ja, det er det. Så jeg vet at Jorda har sagt nei til en del faktisk, for at de har ikke kapasitet. Så det
0: sa Benjamin Aas til reporter Jonas Oden Ulseth, og du kan lese mer om hva som er drivkraften hans på nrk.no/innlandet.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: blir fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, det tror jeg. Det blir disse tider. Hva tror du, Ola?
2: Den her er jo fengende, og den favner nok en ung målgruppe, vil jeg tro.
1: Det er jo Kygo da, som har remixet Flow Kings, sin gamle sang. Og kan du nevne alle tre medlemmene I Flow Kings?
2: Nei.
1: Nei, det jo Erling Braut Haaland da. Og så det Erik Tobias Sandberg, og siste også en veldig kjent fotballspiller.
2: Ja vel.
1: Botheim.
2: Ja vel, der ser du.
1: Ja, ikke sant?

Justin Bieber med Daisies. Margaret har sendt meg en melding. Hei Howard, 27 varme nå. Hilsen Margaret Selstad på Dokka. Den meldingen oser det sommer av.